tyske bulkergeverol. Fire sjæler slavebøje, sindssygt fugtig sumorol.